0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
1: Chemistry, minsan subject. Madalas bagay na wala tayo.